0: Govast.
1: Ușădrui son, gărnănăim medzeh cere vegeium șarunacvumen. Mincev mai sieră sun mega, gănec ca huichef electrotehnica, axein măsnec soh șat medzte să canuț, gărnănăim șat medzeh cerov. Mă rămăstere vega chetem.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.